jazz. Un home mico camina, o potser balla, qui ho sap, da, di-do, di-do, da.